Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Inci dawuhkan
1: sliramu tak dawuhi nyawiji kelayan Dewi Mandayaprana.
0: Inci
1: sliramu ndak seduluroke karo Mandayaprana.
0: Inci wonten pundi papanipun?
1: Ana ing sisih kulon kae mengko ben diderekke para
0: abdi. Inci sendika
2: kula derekke
1: wis Kakang Prasanta wis
2: sedeng mriki.

0: Pun mangake mawon lawange ora dikancing kok.
1: Ngake Pak Breda.
2: Nuhun.
0: Pun pang mlebu mawon.
2: Lawange pundi?
0: Wah. Angge lawange sing mang dodhok mawon iki.
2: Oh. Nggih. Buka. Nuhun.
3: Loh. Kira-kira Abdi Jenggala ta iki?

0: Nggih, kula tak slonjer yen.
1: Kenapa kok
0: kesel sangat?
2: Kula nggih kesel. Iki Pak Bleda.
0: Nggih. Niku sing marake kesel wong siji niku kok.
2: Lho, sebabe opo kok Pak Bleda sing marake kesel?
0: Ten mergi sak lebetipun lampahan madosi panjenengan menika pisah kalian kula. Antos anggen kula madosi dusun ngadusun.
2: Desa ngadesa.
0: Nggih.
2: Kampung mekampung.
0: Boten saged pinanggih.
2: Pinanggih malah.
0: Kulon.
2: Pinanggih malah. Boten ngertos angkan paraning kepanggih. Kula kecemplung juga kan. Oh. Dilalah niku ajeng. Anu, weruh kula anjur kula digeret munggah.
1: Dadi iki barengan karo sapa iki paman?
3: Kulo ingkang abdi pun Tumenggung Prabi yo
1: Paman Prabi.
0: Upami mboten pinanggi kalian Kanjeng Tumenggung. Kulo sampun mboten pinanggi panjenengan pangeran. Saestu wah panjenengan pokok yo ah.
1: Iki kok dadi iso tekan kene iki takon-takon apa ora kok padha ngerti yen aku lenggah ning laladan negara Nusa Kencana.
0: Anjing Kanjeng Tumenggung menika.
2: Kanjeng Tumenggung
4: oh, paman maune nalika akar budal kaya tak kandhani to. Nek ora ana iki goleki nang desa-desa, nek ora ngetan tekaning Bali aku ora ngono to.
0: Oh, terus ngulon teng Bandung nggih kebatrasen mboten tekan.
4: Ora ketemu nang kono.
0: Burane Bali teng
2: Cikalamaya.
4: Ora.
2: Cikalamaya.
4: Cikalamaya kuwi ngendi ya?
0: Cikamalaya menika nggih tebu Nusa niki Nusa Kencana niki.
2: Cikalamaya ya.
0: Nyuwun pangapunten Ndara Panji. Awrat mundi dawuhipun rayi dalem dan ajeng onengan kula menika rak kapureh madosi panjenengan. Awet keng rayi menika wontenipun namung muwun kepengin sanget nderek panjenengan. Nah kula ingkang kapureh madosi langkung rumiyin menawi sampun pinanggih lajeng kula matur. Mangke ndoro onengan badhe sumusul wonten pundi lenggahipun.
1: Ya ngono wae anu. Ni canting lan kuwe anu Pak Bleda.
2: Nggih.
1: Sawetara rening wis bisa pinanggih kelayan aku kanthi wilujeng tumekana ing laladan bumi Bali kene. Aku karo Kakang Prasanta apa dene para penderek saka ing Jenggala. Kuwi rak nyawijake negara ing Nusa Kencana ya bumi Bali kene. Sawetara
3: ngaten iki.
1: Ana putri-putri boyongan sing saiki wis padha mapan ana ing pesanggrahan kene.
0: Menawi ngaten kala wingi wonten peperangan menapa nggih?
1: Iya, sawetara ana sing ditungkulake nganggo peperangan, ning sawetara ana sing ngerti mergo kersaku kuwi becik terus nungkul krana aris.
0: Lah kok nggih, le bablis dumugi mriki nggih. Kanjeng Tumenggung
3: Prabi. Iya, iya, iya.
0: Le matur kok. Dadak numpak prau napa?
4: Prau prau layar.
0: Nggih.
2: Le matur bojoku kuwi.
0: Anti gembira
2: ora krasa. Kuwi ora krasa le matur salah ora krasa.
0: Piye ta?
2: Kowe iki perasaane mati.
0: Piye?
2: Kale bablis.
0: Bablas
2: ki apa?
0: Bablas.
2: Lah bablas ora blabis.
4: Saking adoh iki.
0: Nanti ngliwati segara ora ora ngira ta awake dhewe iki mau jajal segara semono ambuane dilumpati kanthi prau. Layar.
4: Diliwati ora mlumpat kok mau prau.
2: Nek kok gagah-gagah memarake susah. Bahasane niku mboten dong niku.
0: Kok ora dong piye ta wong?
2: Karang nggih ming persamaan.
0: Jeneng pangeran me.
4: Kaya.
2: Ming persamaan.
1: Saiki ngono wae.
2: Badhe bablis.
1: Pak Bleda apa dirinya canting?
0: Kondur nggih, nyong pangeran.
1: Aku tumuli bakal kundur ana ing Jenggala. Kowe sak kloron tak dawuhi supaya leladi layan Dewi Mandaya Prana apa dene Dewi Citrawati kang ana ing pesanggrahan sisih kulon kae.
0: Putri pundi?
3: Menika sinten menika Dewi Mandaya.
1: Dewi Mandaya Prana kuwi kadang anome nata agung ing Nusa Kencana Prabu Sri Baginda.
3: Oh, ngaten iki.
0: Menika
4: putri boyongan,
1: putri boyongan.
2: Apa?
1: Kaya tidak-tidak lagi bakal matur to, eh?
0: Anu, neng lepat nyuwun pangapunten njeneng pangeran. Menapa menika?
2: Aku ora oleh melu iki.
0: Menapa
2: curiga iki?
0: Dadi dados garwa dalem menawa
1: sak karepmu olehmu negesi ning putri-putri kuwi padha kepengin suwita marang aku.
0: Wah, tenan ta.
2: Gumun ku setahun.
4: Ku ora mung kuwi ana putri meneh.
0: Karo jenengan ngono apa piye?
4: Ora.
0: Tak aturke Gusti Patih engko.
4: Nek Gusti Patih ora apa-apa karo aku.
0: Engko nek garwa dalem?
4: Kamastren.
0: Lah mila.
4: Citrawati saka Blambangan.
0: Menawi Ndara Panjiwane Patih rak mila sampun piyambakan senajan nggih garwanipun calon. Sampun wonten ning rak cetanipun Nun sewu pasuryan ya patut
4: nanti
0: pirang-pirang niku nek kaya panjenengan ya wis ora
4: utawa biayane kaya aku ora kuat.
2: Nggih mangke pados putri Dukoh.
1: Sing siji putri saka ing Blambang.
2: Wah,
1: Dewi Citrawati.
0: Waduh. Citrawati iki mong. Abing.
4: Lho apane?
2: Apa kok abang?
0: Jare nek Blambang iki abang.
2: Ayo ngejongangan.
1: Kuwi putrane Adipati Blambangan kang uga nungkul krana aris.
4: Dipati Blambangan keduro.
1: Putrine kepengin suwita marang aku. Wis saiki kono age padha kaladya marang putri-putriku.
0: Anu tata caranipun
1: atus mriki. Iya mengko. Kowe supaya anu nyuwun tur kayang mandoyo kono ini Citrawati.
0: Iya,
3: mbok cantik. Ah, ngaten Raden.
1: Paman Prabu yo kepiye?
3: Inggih lajeng abdi dalem kula enggal kepengin ngertos kunduripun Raden Panji Sogi Prasanta wonten ing Jenggala lajeng benjangmu awit perlu dadosna ing kawula. Sak jengkaripun Raden Panji waning pati menika sedaya para nayaka para kawula minggahipun dhateng sampeyan dalem ing kasinuwun. Saestu penggalipun tintrip sedaya ngantu-antu kunduripun Raden Panji waning pati.
1: Paman Prabiyo.
3: Ijih kados pundi Raden?
1: Sak temene nggonku kedarang-darang bebarengan karo pendherek tumeka ing Nusa Kencana utawa Laladan Bumi Bali. Iki sekawit neringatiku pancen golek dalaning pati.
3: Waduh, iji.
1: Mergo sak pungkure angraeni kang wis murut ing kasidan jati. Kakang Prasanta ndonging marang aku bisa ketemu lamun besok ana ing alaming kasuwargan. Ning nggonku tumeka ning laladan Bumi Bali iki kanthi dasar kepingin nyawijekake sanak kadang ing Bumi Bali kelayan sanak kadang ing tanah Jawa.
3: Inji Raden.
1: Mulane rening saiki Bali wis manungkul, Blambangan wis manungkul. Lan akeh putri kang padha suwita marang aku kinarya putri buyungan.
3: Inji.
1: Wis rada lejar penggalih. Mulane Paman Prabiyo, aku go bakal tumuli kondur menyang praja ing Jenggala.
3: Oh, ngaten iki.
1: Lah, dawuh timbalanku marang Paman Prabiyo,
3: kados pundi?
1: Paman Prabiyo supaya mandhegani prajurit kondur menyang Jenggala, aku bebarengan kelayan Kakang Prasanta supaya aja ngawestarani yen aku iku putra Narendra ing Jenggala, aku tak namur laku.
3: Keparengipun ngaten.
1: Iya, kepiye Kakang Prasanta?
4: Nggih.
1: Sing mandhegani kondur prajurit Jenggala Paman Prabiyo.
4: Menawi kersanipun Guswaning Patih mekaten nggih kula namung kantor nderek dhateng Guswaning Patih kados pundi? Menawi namur lampah lajeng caranipun kados pundi menawi nandalem namung injih tansah mawi asma Panji Waning Patih nggih badhe kawistara dipun
1: ngertosi kawula. Kakang Prasanta, agemanku bakal rucak uga kaya dene kawula lumrah kang sepisan. Kang kaping pindhone aku ora silih Panji Waning Patih ning aku arep ngagem asma Jayeng Sari.
4: Jayeng Sari.
1: Iya.
3: Inci.
4: Nek kula ganti mboten ya apike.
1: Apike Kakang Prasanta supaya orang ngawis tarani yen abdine panjiwaning panti kuwi para judik Prasanta, Kakang Prasanta uga ganti wae.
4: Wah, nek ngono ya wong kondang aku. Nek ora ganti ya do dinget. Pun kula tak ganti mawon.
1: Arep ganti jeneng apa?
4: Badranaya.
1: Badranaya.
4: Badra Rembulan Naya Ulat.
1: Oh iya iya iya iya iya. Ya, ya. Yen pancen karepe Kakang Prasanta kaya ngono, ayo tumuli toto. Paman Prabya, niramu supaya mandhekani prajurit Jenggala mundur menyang
3: dhumateng pangandikanipun Raden Panjiwaling.

0: panjiwaning pati mresani kula kok kandel ngantos kula ngantos ajrih.
1: Nggih.
0: Kok sampune mresani kula dangu niku kok ngendika tindak ngoten kali ngendika anggreni. Anggreni ngaten.
1: Wong napa malih kok panjenengan tak persis dados memper sangat ndoro anggreni. Wong semerep kula rumiyin ngaten anyaran pun tilar sedo ngaten nggih. Anggreni ngaten niku. Eh menika kula.
0: Oh niku niku jenenge lam-lamen ngoten nika nggih mbok nggih.
1: Ane wong jenenge.
0: Eh si mbok niku ya jenenge gegeden rumangsa lho.
1: Mboten, wong tiyang wuyung menika sauger prisa wanita ingkang ngagem nyamping. Wong menawi saking wingking menawi sami kula.
0: Oh, saking wingking.
1: Nggih, tetep
2: kan. Dan ngaten anggreni menika garwanipun Kanjeng Pangeran Waneng Pati ingkang sampun sedo nggih.
1: Mila ngaten Ndoro Putri. Wontenipun Ndoro Waneng Pati menika jengkar saking Jenggolo. Menika inggih namung amargi kabedhotan sih rasa tresnanipun kali Ndoro anggreni saengga lolos saking kraton dadosaken gegering para kraton.
0: Oh
1: saken lajeng rayi dalem ingkang nama Ndoro Onengan nggih momongan kula menika budi supados kula madosi. Nah sareng kula pikantuk pitulunganipun Ndoro Prabeya kula lajeng pun ajak wonten mriki nusa kencana mriki lho tebih sanget ya mawi numpak prau mawon ngantos meh tigang dinten nembe dumugi mriki. Ning Bathara kok njenjangkung menapa ing dados kersanipun bendara kula.
0: Kok saged kepanggih
1: nggih, Bu? Saged pinanggih. Ajeng kula kadhawan anu lelados panjenenganipun, Ndoro.
0: Tenan niku atus
1: sambut nggih menawi kula dereki.
0: Sing mbok niku pripun to ya seneng banget
2: kok men kok ya kan kok
0: nggih. Seneng kula niku sing waone niku kula rak namung ki ambakan, Bu. Kula putri boyongan.
1: Oh,
0: nggih. Saking Nusa Kencana.
1: Oh, gelo.
0: Kadang kula sepuh niku rak kawon. Peperangan kalih prajurit Jenggolo niku. Terus ngendikane kula kedah dados putri boyongan ngoten, Bu.
3: Tenan to. Lidok.
1: Piye?
0: Napa niku kok?
3: Lidok, aku mau rak omong karo kowe.
1: Lidok.
3: Lidok. Iki sowan ning ngersane putri boyongan ning kowe mau ngaya.
1: Ngopo?
3: Ayo sing mirip karo Kusuma Dewi.
1: Anggreni.
3: Anggreni ya iki putri lidok bayangan
0: boyongan. Putri lidok piye to iki? Sembrono lho le matur iki.
3: Ya sing persis ngene iki to jaman biyen. Ning kowe is al mari.
1: Bum.
3: Amagum kowe.
1: Ning nek slira dalem Ndoro Anggreni iki rada dhuwur. Nek iki
3: rada cendhek.
1: Ning luwes.
3: Ning luwes kulitane apik.
1: Nggih punten dalem sewu mbok bilih kula mangkenipun menika anggenipun lados kalian bojo kula Pak Bledak wonten kekiranganipun lan mboten katuju prana paring dawuh lho nggih sampun pun kendhaken kemawon
0: lho nggih kula percaya kok mangke lelalah dosi mbok ki mesti tansah kepen.

0: ngentikane Raden Panji kula nak ngaturin jenengan Kakang ngoten.
1: Oh nggih, Kakang nggih, kenging wae nggih kenging.
2: Menika pernah sepuh piyambak.
1: Nggih, sepuh piyambak. Kakang niku ragil.
0: Enak ayang rak nggih dereng wangun.
1: Dereng. Oh, dereng.
2: Nek trap-trapane pun wangun ning tengahipun dereng wangun.
1: Dereng.
2: Manten anyar niki.
0: Nggih, tos niki. Aduh kok kasep banget.
1: Jane saya kenyir-kenyir bunter plastik.
2: Kelerasan mawon wong nak kok ngebola-bali nggih pecah terus.
1: Hah?
0: Aduh bau lawer mesti niku.
1: Reketan sak
0: niku. Mbok.
2: Mbok pilih. Kula njeng ngantos mesaken Ndara Panji menika miyos rumiyin piyambak.
1: Mbok nek nyok
2: nglamar wanita mesti sakit sedo, sakit sedo. Tujuanipun kula mboten sagah.
1: Nah, apa mau saguh ngono wis almarhumah. Ah, wong kok kemayune
0: to. Sampeyan mesti wedi nak sago sampean mengko ya njur tilar nggih to, Mbok.
2: Sampun ku ajeng kalian Mas Bledak.
1: Ha. Ya apik bledake to karo. Nggih
3: pripun?
0: Nggih mboten nak kale Pak Bledak nggih apik sampean.
3: Nggih apik kula, ampun mang cermin.
0: Napa niku?
3: Ngilo-ngilo. Mang nggih, niki kale kula anggere ketemu kula mboten tau cocok. Adu rasa.
1: Arep paduliane ra duwe kok.
3: Lah, jenengan anggere ngira bareng sampean mesti donga Yayasan IP.
1: Nah, kok.
0: Kenapa ta niki kok kadinge?
1: Niki kula dutus kalih Ndara Panji.
0: Nggih.
1: Panjenengan sekalian, kalian Dewi Citrawati.
0: Inggih, kados pundi, Wah?
1: Wah, Citrawati Blambangan nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Kula wau gek sampean rawuh. Tak kira nek saka Maospati garwane Prabu Arjuna Sasra to. Aku narko Dewi Citrawati to.
3: Oh, si Sasra bau.
1: Ah, Sasra bau.
3: Bau kanan kering iku.
1: Dudu Sasra pahit sampean mate kleru. Nggih to. Sasra bau.
0: Nggih, nggih kadawuhan.
1: Kok jebulane Blambangan to. Wah, jan menika pun dawuhi tata-tata badhe kadherekaken kondur wonten ing Praja Jenggala.
0: Oh. Sedaya niki, Mbok Canteng nggih ta?
1: Nek Mbok Canteng nek
2: niku asli mriko e.
1: Arek Mbok menawa kerasanten mriki njur arep tuku pekarangan nang kene barang.
0: Mboten. Jan niki Raden Panji tindak Jenggala ngaten.
1: Nggih, aku lho ora bali.
0: Raden Panji nggih mboten kondur Jenggala.
1: Mboten.
2: Oh, ajeng latihan tari-tari.
0: Oh. Oh, lha pripun kok mboten kondur?
1: Kula arep neruske laku.
3: Mang anu kula urus iki.
1: Ngen.
3: Mau sampean ganti jeneng sinten dan gebol.
1: Kok
3: sinten mau nika? Golak li jek lan niku. Sinten mau? Dan gebol.
0: Kok sembrono ta?
3: Napa Darma bebek? Golak li jek lan niku, Pak. Oh, boten sida nggih, Pak.
1: Durung sida kok. Aku rak isih mikir-mikir arep ganti apa ya sing apik.
3: Oh, nggih.
1: Sing apik yo apa aku.
3: Nggih ganti bojone iku.
1: Panak ganti
3: oleh,
1: ora kuwowo nek aku isa.
2: Ampun ganti tambah mawon.
1: Ganti persnelen mawon.
0: Napa niku?
3: Persnelen iki kuwi degese lentuk. Nggih, monggo kula aturi ganti persnelen.
1: Aku wis ganti.
3: Napa?
1: Bodronoya.
3: Wah, Bodronoya. Nggih, wah kelingan.
1: Kelingan mboten?
3: Semar.
1: Kembang sore.
3: Kembang sore.
0: Nggih. Nek ngoten kula.
1: Ndara Panji ya ganti.
0: Diajeng niki
1: Sayang Sari
0: Kang Mbok niki ngendikane Kakang Prasanta.
1: Prasanta sakniki Bodronoya kok jenenge.
0: Oh sakniki Bodronoya
1: kuwi dadi ratu kuwi gonta-ganti entuk
0: kok. Niki awake dhewe sing diboyong ten Jenggala pripun diajeng sampean?
4: Nggih kula nderek panjenengan ge mawon.
0: Oh nggih.
3: Wis semua dhewe.
0: Mbok aku nak ganti mong-mong.
1: Ajeng diganti napa?
3: Sampean diganti mugini.
0: Wong edan tenan lho iki aku mah aku apak beda kok ngono to.
1: Wis ora ledo ganti niku kula Ndara Panji nak wong terkenal.
3: Nggih.
1: Ngoten.
3: Oh.
1: Wong kondang, wong putra adipati anu ratu gitu. Nggih. Mula gelanti Jayeng Sari.
3: Ngoten.
1: Nek kaya kula niku jane ra patek kondang.
3: Ha nggih jenenge mula
1: Bodronoya.
3: Den ki.
0: Kon. Lho kok njuk kandel wae to nggo niki awake dhewe didhawuhi tata-tata lho Mbok Canteng.
1: Nggih pun nggih. Pun anu
0: kok tata-tata.
1: Lah nggih mang tata-tata riko kok tak nderek ke Ndara Panji.

Sutrisno Budoyo, sak menika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to ganggu.
0: As kurang gawian nandur kok nandur jamu-jamunan empon-empon.
1: Wih. Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe ki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi israhli sadri wayassirli amri wahdatan min lisani yafqahu qawli. Hawla wala quwata illa billah. Kadang sutisna budaya ingkang minulya, monggo ingkang utami kita tansah ngunjakaken pujo puji syukur pangalembana kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu sampun paring kita nikmat ingkang kathah arupi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat ingkang kathah mboten saged kita ngitung setunggal-setunggalipun. Monggo tansah ngucap alhamdulillah. Lan boten kesupen ugi selawat salam tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumebering dumateng garwa, putra, para sahabat, para tobiinan insyaallah. Lumebering dumateng kita sedaya selaku pendherekipun. Amin amin ya rabbal alamin. Kadang sutresna budaya ingkang minulya pripun rak nggih sami sehat nggih? Alhamdulillah mugi-mugi tansah sehat-sehat nggih. Buah tomat, buah mengkudu nggih ta? Sakit sehat selalu, amin amin ya alhamdulillah. Wonten ing kawedangan menika kula badhe matur inggih menika babagan aja seneng mutung atau jangan berputus asa. Lah kok mendhet niki soalnya saat niki kata nggih viral juga ngoten nggih, enten sing bunuh diri, enten sing paten-patenan gitu, mergo mangkel, mergo ngambek, mergo nesu, njuk mutung gitu. Haniku tesih kada mulo kula matur menika. Lan Allah sampun ngendikaaken wonten ing surat Yusuf ayatipun 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu mirahillah innahu la yayasu mirahillah illal qaumul kafirun. Ojo seneng mutung rahmati Gusti Allah, utawi jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Sak temene wong-wong kang mutung utawa wong-wong kang berputus asa dengan rahmatnya Allah niku kejaba wong-wong kang kafir. Mula ayat menika nedahaken dumateng kita, monggo kita tansah tetap semangat nggih. Nyun pangapunten walaupun ngoten nggih enten ujian ingkang kada, enten cobaan ingkang was mawarna-warna, ning kudu tetep semangat, tetep mboten putus asa, mboten tetep gampang mutung. Cara utama nggih niku mau putus asa ngoten nggih, utawi saged ugi artosipun ya wong ngambek ngoten nggih, wong kang ngarajuk, wong kang nesu. Lah ngopo kok ora kena mutungan niku nggih? Ha wong Jawa niku nek disebut niku wong mutungan niku gampang nesu niku nggih. Amargi wonten akibatipun inggih menika saking aspek mental nggih, dados psikologi mental menika wong-wong sing gampang nesu utawi mutung utawa putus asa menika lajeng gampil napa nggih ical rasa semangat gitu, rasa kepengin urip sing piye-piye niku pun ical terus nglukro ngoten nggih. Lajeng ugi ical rasa utawi ilang rasane lepede percaya diri. Ugi lajeng gampang tiang menika gampang napa nggih cemas, gampang stres. Nah, nek pun gampang stres niku resikone mangke nggih njih leres kadang sutrisna saged depresi. Gitu. Nah niki lajeng ingkang angka kalih wonten setunggal aspek mental nggih angka kalih niku saking aspek kesehatan utawi fisikipun. Nah, wong-wong sing seneng utawi gampang mutung wau, gampang putus asa wau niku radidon utawi mandap imunipun tubuh. Dados mengke terus napa njih leres, gampang sakit gitu, gampang lelaranen. Dados napa ngene kok sing gayeng niku napa sing rame nggih, penyakit autoimun nggih. Lajeng nggih saged ugi insomnia utawi angel le turu nggih, dadi mung klisak-klisik madem dono madem dine gitu. Wah iki piye kok malah terus rasane niku lho nggih. Nah, ugi sing bebayani melih niku napa
njuk-njuk niku bahasa Indonesia napa njuk-njuk niku kepengin nglampiaske niku kagem obat-obatan sing boten pas utawi narkotika naudzubillahi min dzalik. Lajeng ingkang angka 3 inggih menika saking aspek sosial, wae saking aspek mental, kesehatan sosial. Lho, menungso menika nggih ta kadang sutesno leres mboten? Menungso niku makhluk sosial, nggih. Kedah kumpul-kumpul nggih bareng-bareng ak dhewe, lahir nggih mboten kiambak nggih ta ditulungi nggih ta. Mengke nek mati nggih, nggih leres dipun rawat bareng-bareng nggih. Anten sing nggawa bandusane, anten sing nyegur keten liang lahat utawi liang kubur. Nah, mboten njuk mlaku dhewe sik aku tak nyemplung mboten enten. Terus menungso menika makhluk sosial. Lah mengke nek keganggu dari sosialipun nyun sewu. Amargi niku gampang mutung, amargi gampang nesonan, amargi gampang lukro. Niku mangke lajeng gampang napa nggih mboten kepingin ketemu kanca-kancane. Lek interaksi kali kanca-kancane niku radi awran. Gitu. Angel mengke iso sulit berkembang ngoten iki. Terus mengke nggih didoi niku kali kanca-kanca, didoi kali nggih masyarakat yang lain. Wah niku wonge gampang mutung wis rasa dijak wae lah ngoten niku lan niku. Mula nggih awak dhewe ngedoi saking sifat mutung niku wau nggih. Lajeng kadang sutresna budha ingkang dipun rahmati Allah niku aspek psikologisnya. Nah, wau saking aspek mental gitu, saking kesehatan, lajeng saking psikologis. Lah saking psikologis menika tiyang wong mutung niku nyun sewu. Lajeng celak kalian sifat gampang nesu. Gitu. Wah, apa-apa terus rada dikarepe ngoten nggih, terus nesu-nesu. Nesu-nesune mboten sakbaene nggih, nesu-nesune terus mboten larah, mboten sae. Lajeng ugi celak kalih sifat sing nyun sewu. Egune tinggi niku nggih, egune tinggi mboten gelem kalah ngoten nggih. Mboten ugi sabar. Oh, langsung pokoke as, yes nek ngono ya wis ngoten niku terus gampang ngambek niku nggih, terus cenderung pangapunten duwe rasa rodok dhuwur ugi sombong ngoten nggih ujub. Wah nek ra aku ra terus nek ora dialem ora diapake ngoten yo terus mutung mboten gelem napa-napa. Nah sing luwih mbebayani melih mengke ugi gampang tiang mutungan menika gandeng rukae ra cocok gandeng karo cocok gampang dot silaturahmi. Wes kowe dudu kancaku wong kowe nek digandani ra wis aku dudan es ngaten iki lho. Dados gampang medhot tali silaturahmi. Nah, kadang sutesna budaya ingkang dipun rahmati Allah. Lajeng pripun ngaten nggih? Awake dhewe iki supaya dadi wong sing ya apa anane ora gampang mutung iki carane njuk kepriye ngaten nggih? Oh ya kudu dadi wong itu ana solusi ngoten nggih. Solusine lajeng pripun ngoten niku. Nggih. Antawisipun kadang sutresna budaya ingkang minulya ingkang sepisan dadi wong kuwi kudu seneng insyaallah wong sing seneng muhasabah. Muhasabah ki apa? Introspeksi diri. Ngonceki awake dhewe. Niku kosok wangsule nggih ngonceki wong liya. Nah, ning kadang-kadang nggih niku enten pribahasa niku nggih. Gajah di pelupuk mata gitu mboten tidak tampak. Nggih, kuman di seberang lautan nampak jelas. Kadang-kadang awake dhewe niku sok-sok ngoten nggih. Rumangsane sing paling bener awake dhewe. Njuk mutung niku wau. Nah, kudu introspeksi diri. Oh, kok pendapatku ngene ra ditampa ki ngopo? Nah, lho, iki nak rambi-rame banget nggih. Jago napa? Nggih, jago pilur. Loh, kok aku ora gol? Kok aku nilene utawa aku sing nyoblos mung wong 5. Padahal kelurahan kene ana wong 10.000. Loh, jare wingi don marane nggon aku. Wah, jenengan sae ngatane. Bono mak bedunduk, nggih ta? Pasti bae coblosan ora ana sing nyoblos ngatane. Loh, awak dhewe ora kena njuk muring-muring nesu njuk mangkel aku sesuk wis ra mangkat ning PKK. Aku wis ra bakal mangkat
neng kelurahan mbok diundang kaya ngopo aku wis no way misale ngaten mboten kenging. Introspeksi rimin. Koreksi muhasabah awake dhewe. Oh kok pendapatku ora ditampa? Oh gek-gek. Aku memang kleru. Ana babab sing mboten leres. Ana babab sing ora pas. Oh mergone aku wingi lenjagu pilur kuwi mung melu-melu. Oh aku mung nepsu nggih. Introspeksi riyen. Nggih. Delok awake dhewe lan nyen pangapunten. Kula riyen nggih nate matur bola-bali awake dhewe niku urip ning alam donya dipun eling-eling. Awak dhewe niku namung makhluk ciptaan pun Gusti Allah. Mula niate awake dhewe nyambut gawe, niate awake dhewe srawung kalian masyarakat nggih ngibadah dumateng Gusti Allah. Lillahi ta'ala. Pun nek niku insyaallah pun bakal mboten mutung. Pangapunten awak dhewe niku mboten sah butuh validasi tiyang sanes. Nek gawe kesainan nggih insyaallah Allah pun ngendikaken gitu. Orang yang berbuat baik pasti akan kembali pada dirinya sendiri. Pun niku pun rasa digawe mumet, rasa digawe mutungan nggih. Misalipun utawi sipun awak dhewe kok wis gawe apik karo wong kono misale. Misale kula contoh A ngaten nggih. Lho, bolno si A kok ora bales kesainan karo aku. Ngapunten, saged ugi ingkang bales niku lantaran si B. Saged lho niku. Untawi sipun lembales niku awake dhewe kena anak putune. Adik wong apian banget iki. Wah, anak putune awak dhewe bolno ning dinengdi digawe apik karo wong liya. Dados mboten awake dhewe ngapiki karo A, terus si A bakalan bales nggih mboten tentu. Niku sedanten pun namung Allah semata. Nggih, niat kembalikan awak dhewe bismillah lillahi ta'ala. Mboten termasuk awak dhewe ning keluarga mboten nyambut damel gitu. Wah nek ning nyambut gawe niku wong seneng wong ora niku nggih oke. Engko kadang kula ade njuk wis gampang mangkel, gampang mutung nek ngono wis mboten. Awak dhewe niat nyambut gawe niku karena Gusti. Lajeng ingkang angka kalih katang Sutisna Buting kang dipun rahmi ati Allah inggih menika kita niku tansah ngatang-ngatai zikir istighfar dumateng Gusti Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Mesti uang urip ning alam dunya kuwi okay, salah ya. Gitu. Okah le nyun sewu kadang-kadang ra krasa nggih nyelekiti wong liya kathah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kalih nyuwun nggih nyuwun reksa dumateng Gusti Allah niku taun nggih auzubillahi minasyaitonirrajim. Duh Gusti Allah kula nyuwun reksa saking panggodane setan ingkang rinanjang. Nyuwun niku nyuwun kalian Gusti Allah. Lajeng ingkang angka 3 gitu tasamu. Wong kang iso lapang dada bar segarani. Gelem nampa apa masukan kritikan saking tiang sanes. Nggih, aja gampang mutung. Insyaallah menawi dhewe sinau mak matur nuwun pun diparingi kritikan gitu. Aja nganti malah sing kritik awak dhewe disengiti. Ya mungkin awak dhewe niki mboten kraos nggih nglakoni bab-bab tuminta ingkang mboten sae. Kedah lapang dada napa meneh pangapunten kadang Sutisna nggih. Nek wis dadi pemimpin, nek wis dadi pejabat, wah kudu jembar segarane. Oke lho nek awak dhewe dadi pemimpin utawi pejabat ki do dirasani anak buah gitu. Lah kula dadi ketua PKK nggih biasa mawon dirasani mbok ben kula nggih ngoten niku ning kudu lapang dada. Nggih awak dhewe iki sak dermo rasah ngrungokke sing niku sing penting. Oh ternyata ngoten nggih. Awak dhewe niku tesih dereng sae. Umur kan aku dirasani mergo wonten kebijakan kula sing mboten pas. Ngoten mawon. Dados mboten nesu mboten mu mutung. Niki kados nek nganurin nggih napa jaman

awak dhewe aja nganti mutung aja sembrono engko ndak mengke nggih akhiripun dados tiang ingkang gelo rugi donyane rugi akhirate nggih kadang sedaya pengganti dipun rahmati Allah sakmenika tips-tips nggih saged dados wong sing mboten mutung jelas nggih ingkang sepisan wekan pun nggih nek solusine sakniki tips-tipsipun niku nggih awak dhewe saged dados wong sing gampang niku gampang nompo apa anane legowo kudu gampang ikhlas nah niki gampang ikhlas ayo wis ayo sakarepmu pokoke bismillah ikhlas kan Allah pun lajeng komunikasi ingkang sae perkataan kita mungkin nggih enten sing boten sae komunikasinya komunikasi yang efektif ngoten nggih ngendika alon-alon nggih jelas ngoten nggih kok dilalah kok wonten wong nyun sewu ning ngendika tate awak dhewe ten riku disemprot misal nggih nyun sewu niki tipipun nggih unjal ambekan dien unjal ambekan atur nafas ngoten yo istighfar astagfirullahaladzim ojo nganti kepancing fokus awak dhewe kuwi arep nglakoni kesaenan wis rasah mikir nopo-nopo husnudzon dumateng Gusti Allah lan boten kesupen ugi lajeng tawakal dumateng Allah awak dhewe ngopo-ngopo kembalikan kepada Allah dados kesimpulanipun kadang sutresna budaya ingkang minulis setunggal boten gampang mutung Allah boten remen mengke digolongke tiang-tiang ingkang kafir ingkang angka kalih nggih jaga komunikasi gitu jaga diri kita nggih lajeng ingkang angka 3 gampang muhasabah introspeksi diri nah ingkang terakhir gampang zikir dumateng Gusti Allah bangane nggo nesung bangane nggo mutung bangane nggo ngambek bangane nggo weng-weng karo wong liya dikadai zikir lisan kita astagfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim nggih mugi-mugi saestu napa ingkang kula matur wonten ing kalodhangan menika babakan aja seneng muto mugi-mugi tansah manfaat ngemutaken dumateng kateng Sisna Budha ingkang minulya lan ugi kula nggih mugi-mugi dados tiyang ingkang boten gampil mutung tiyang ingkang tetap semangat nggih walaupun tidak ada validasi dari orang lain tetap semangat melakukan kebaikan buah tomat dimakan Pak Bulung ayo semangat boten kenging mutung mekaten enten lepas saestu kula nyuwun pangapunten ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 마탈리쳐?
1: 에, 내샤. 야, 뭔가 디세 이게 심바세 너 뿡꾸란 이게. 야, 섭디러. 에, 비에.
0: 그럼 나한테 ngomong. 이보 sakit.
1: 내샤. 얜 kowe matur ngono kuwi lak ya kudu guyu to aku. Ora ngomong ya, Nduk.
0: Pripun, Mbah?
1: Mbah Dalijo kula badhe mah tur.
0: Oh, matur.
1: Iya, no. Coba piye coba.
0: Mbah Dalijo kula badhe matur.
1: Nah, kono kuwi. Matur apa, Nduk?
0: Ibu sakit.
1: Nah. Ora sakit no nek ibu kuwi gerah.
0: Mbah
1: Dalijo, coba balik nono.
0: Mbah Dalijo, kula badhe matur. Ibu gerah.
1: Weh. Lah, ibumu kuwi gerah apa? Nah, iki nek simbah sing ngendika ibumu kuwi lara apa?
0: Nggih.
1: Terus kowe matur, ibu gerah padaran. Tegese lara weteng ngono. Ibumu lara apa, Nduk?
0: Gerah padaran.
1: Nah. Pinter.

0: jagat diwabathara ya jagat pangestungkara. Yayi. Yayi Hariya Prabu apa dene sira Dimas Ugrasena?
1: Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Koko Prabu.
0: Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Mono diagi eling-elingen. Coba eling-elingen.

0: Ayo Prabu. Ayo Prabu.
1: Lho wonten dawuh kok Prabu.
0: Yayi Haryo bisa ngarani kudrat kuwi rak samu barang sing wis kelakon. Nek kabeh mau durung dumadi aja gampang netepake papesten. Manungsa mono diwenangake budi daya. Mula aku paripaksa durung gelem nompa aturmu. Jalaran, ana bukti kang nyata lan ngeglo yen anakku Kakrasana wis cukup nyakup upama mantep Prabon. Jadi eling apa ora? Jaman ontran-ontran Mandura. Kangsa dewa bakal ngrebut panguwasa praja Mandura. Sopo sing ilangi klinipe? Sopo sing dadi sranane pepadang negara Mandura? Ora yo anakmu si Kakrasana. Narayana, Brata Jaya. Nadyanto sawetarana kula warga kang tresna kawan si Kakrasana banjur tumritu mandang melu cawe-cawe. Nanging tetep ora anakmu si Kakrasana to, Yai? Aja ning anakmu Kakrasana dadi apa kraton Mandura? Kangsa wis ngrampit negara Mandura, wis ngerekake para wadyabala. Tetep tak arani kangsa biyen riyono sajroning daging. Kula ora jeneng mukal. Yen to pangudang anggonku kepengin bakal nyengkake anakmu si Kakrasana. Jumeneng Narendrana Praja Mandura, jalaran. Gede labuh labete. Gede pasrawungane kemareng para kawuling karang pradesan. Urang kepiye? Kaya mangkono mau kahanane anak-anak. Apa isih kurang cetha yen to dheweke mulo wis pinancing ayo wajib. Kadigdayan, kepinteran lan keterampilan kaya ngono eloke kok isih dadak ngenteni garis papresten. Kapan kelakone janji? Kanjeng Koko Prabu. Piye Gresna? Sareng kula manah-manah ing antawisipun paduka Koko Prabu. Jo Kang Mas Kumbinawa jebul sami-sami resipun. Ah. Rembukan iki sing maton Gresna. Ora ana panemu loro-loro kok padha beneri. Ora ketang setitik mesti kudu nganggo gesek. Mila kasinggihan. Ing antawisipun dawuh paduka Koko Prabu lan Kakang Mas wau samil resipun nanging meksa wonten ingkang kirang bener. Jeng kok anggep kurang bener sapa? Nyuwun pangapunten sedulurpun ingkang kirang pratitis menika malah paduka Kanjeng Koko Prabu piyambak. Lho kok malah aku sing kok anggep gesek iki piye? Dasarmu apa Gresna? Koko Prabu jimat pepunden kula. Ingkang rayi mboten maibin menggah kapinteran kadigdayanipun anak kula pun Kakrasana ingkang ketira sampun punjul ing apapak mrojol ing akerep. Nanging mugi kawuningan bilih kepinteran lan kadigdayan wau mboten wonten ajinipun menawi sampun katanjaken kangge mitulungi sesami ingkang wekasanipun saged murakapi bebrayan agung. Nanging menawi kadigdayan namung dipun ginakaken kangge nyekapi kabetahanipun piyambak utawi tebih-tebihipun namung kangge murakapi kulawarga. Oh, Koko Prabu, jiwa kasatriyanipun ingkang putra Kakrasana mboten badhe cinatet wonten ing gancar sejarah pelabetaning bangsa Mandura.

mengenal tokoh pewayangan. Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali tambak beras, mungsuh kebo anabrang.

Nuwun sutresno budaya dari pambagio wilujeng sugeng dalu katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Wonten ing dalu menika panjenengan nyawiji wonten ing program Ambatara ing Jakarta wonten ing giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut. Moga dumateng panjenengan sutresno tembang-tembang keroncong dangdut ing mangke saged nyawiji lumantar telepon ing mangke katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo lan ugi lumantar WhatsApp 0809 01 sekawan-sekawan 0666. Sarangan kelan kula Gilang Sutawiyoso ugi kadang kula Rako Mas Miskam Pambudi. Lan wonten ing giaran micongdut dalu menika katraken langkung rumiyin menika lagu ngadiah nggih sutresno budaya. Iki kek anu kok kek lomo lagu dia wonten ing dalu menika kangge merwakani panggian dalu menika lintang sewengi saking Lala Rosa katerakan wonten ing micongdut dalu menika nggih sutresno budaya tetep nyawiji wonten ing perempat RRI leluri budaya Jawi suara budaya Jogja.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungso darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: nang omahe Bu Maria ngeterke sumbangan.
1: Yu, Bu Maria kuwi beda agama lho yu karo awak dhewe.
0: Eh, piye to? Jeneng agama kuwi miturut keyakinane dhewe-dhewe. Nanging ora njur kanggo alesan awake dhewe ora lung tinulung karo tangga.
1: Oh, ngono ya yu.
0: Lah iya, ya wis, ayo melu.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Meluri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

0: Gaturaken merati lan ugi aja ngapusi.
1: Aja ngapusi. Nggih, monggo ingkang ngersakaken lakon wonten napa?
0: Tasih wonten dalan anyar, kucing garong.
1: Kucing garong. Monggo sedherek 552219 atau 0895014166 langsung diterima.
0: Monggo.
1: Nggih, sugeng dalu mi congdut.
2: Sugeng dalu mi congdut.
0: Monggo, sugeng dalu.
2: Lilir.
0: Waduh.
1: Nanya kok kalemen.
2: Liliran.
0: Lilir ini. Jan.
2: Lah ngenteni Mas wis kamu turun, Mas.
1: Oh, lah iya. Kalau yo ngerti kaya wis.
2: Takune kucing garang men, Mas.
0: Kucing garang.
2: Ih, agem sinten mawon iki sampe mbiyas ya, Mas.
0: Nggih. Oh, wonten Mbak Sunardi nggih. Sedoyo. Ngaten nggih, Mbak.
2: Sedoyo kemawon.
0: Nggih.
2: Spesial kagem Mbah Yono kali.
0: Sinten?
2: Mbah.
0: Sinten?
2: Yang wonten Tanjung Pinang Mbah Mus.
0: Mbah Mus nggih.
2: Ngaten mawon kalih Bu Sriwi.
0: Ngaten.
2: Kuwatipun ngaten mawon.
0: Nggih.
2: Napa? Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Mbah Noyo.
1: Gadung Sari Wonosari Gunung.
0: Gunung Kidul nggih matur nuwun.
1: Sami nggih pun.
0: Monggo sugeng dalu micong dut.

0: Elak ya.
1: Apa nih?
0: Saben-saben awake dhewe iki ketemu nembang, nek ora nembang ya ngomong-ngomong ning sambat. Ya ta?
1: Nah, sekarang wong batur nek kalau mangsa ora kepeneran ya ning ya mek sambat. Ini ya sapa sing bakal ngrungokke?
0: Ha iya.
1: Iya ta? Hmm. Awake dhewe iki sambat aku ora ana wong rewes. Ning sing dawuh waton dawuh. Ini apa ada harap wani? Ya ya orang tau wong awake dhewe niki nyambut gawe enenge mek sendika dawuh ora ketang lunga karo grenengan.
0: Ah iya wong nyatane didhawuh ning kepatihan. Terus bali ning pertapan Paluwiyar meneh.
1: Paluwiyar ya apa?
0: Paluombo.
1: Ora usah dibasake.
0: Lah kok ora ya judeg to? Wirawiri rona-rona kuwi ya.
1: Lah ya kaya ngono kuwi karang wis kok ngono kuwi kewajiban kok ya awake dhewe iki mek dienggo kongkonan. Kalau mongso nek ra gelem ya engko ditukani. Terus arep melu ngendi nek wis pamane kowe wani terus ditokke saka kene.
0: Ayo golek liya kok.
1: Liya ngendi ya wis ora do payu.
0: Golek liya liya ning awake dhewe pancen jalanu kok. Kudu dicinoba karo sing gawe jagat nek kaya ngene lelakone.
1: Mula mbok abot dikaya ngapa rene awake dhewe iki ya mek sawijining apa
0: batur
1: ngono lho. Mek dienggo kongkonan kepiye-piye ya mek sendika dawuh. Kesel lungkrah. Ya wis dienggo dhewe wae.
0: Iso.
1: Nek pomo metu wae piye yo?
0: Jarene ora do nampa aku kowe wisan metu terusan nyambut gak apa kepinteramu meng apa menyiter kepinteramu kar gitu weh nyiter langge meng nyiter bareng ya ora iso apa kowe kok
1: weh wong nyiter ki abot canggane lele latihan weh aku ngentekke kuku 6 weh kepiye
0: aku malah
1: kok ngono kuwi iki kaluwian
0: ning nek nyiter ki ora iso dilatih kok jenan angel. Terus, apa tau nonut li nyiter ran?
1: Karepmu metu saka kene terus arep barang nyiter lho.
0: Lho nek iso iki awake dhewe nguri-uri ta karo cokekan metu ngono apa piye? Engko wis pira suarane aku sing nyiter.
1: Sapa?
0: Suaramu ra apik. Heh. Wis sing pira suara aku sing nyiter. Wah, metu.
1: Kalung anu balange sampur barange mung itu. Nganggo topenge.
0: Ya ora.
1: Mbok iso kok ngono kuwi rasah
0: wae. Ning tetep apa dhe semanggem dawuhe begawan Sentanu Murti ya didhawuh ya nggih ngono wae saiki kan.
1: Kaya larane wong iki ta ya?
0: Ora ono.
1: Wah iki nek akon yo mek sak decak nyet
0: ngono. Wah nggih. Begawan iki saiki ora kaya biasane kok. Agemane wis beda karo ageman begawan saiki.
1: Lah mek dawuh kono kok ke mbak kowe kok susuk pira jaluk bali?
0: Kaya kuwi sing jenenge jujur iki kaya ngono kuwi ra ketang sesuk begawan iki susuke terus dikake kowe neh ngono kuwi
1: susuk. Yo. Anu kakang loyo genggong. Susuke mau ndi ngono kuwi kepiye?
0: Ayo ra apa-apa to.
1: Ora tinggu pamane sing dikongkon iki, oh susuke peken ngono ra ya lumrah to jane.
0: Lah yo ya jenenge piyayi wis sepuh dasar begawan ya to. Eling nak kae eling tinggal piro ngono nggon aku ya eling kok kae wong kae.
1: Eh lemu melek wingi ati jam piro?
0: Eh?
1: Lemu melek wingi. Lek wektu lelekan puputan wingi.
0: Walah. Aku ya didhawuhi lelekan ya ngebiar to. Nganti esok. Puh gegat raina.
1: Aku ditantang aku ra wani ya.
0: Tantang apa?
1: Anu dolanan.
0: Karo sapa?
1: Mripatku ngantuk ya nek apa meneh dolanan nek matane ngantuk rak ya.
0: Oh, nggo cegalek to.
1: Lah iya, ndarane ngopo?
0: Ditantang cegalek men ora ngantuk ngono to.
1: Ditantang ndudutan.
0: Ndudutan ki apa?
1: Bah, kowe radong. Ndudutan ki nek desa ki ndudutan kuwi.
0: Nganggo kertu kae?
1: Sing ora nganggo apa-apa ki jenenge mek ndudutan.
0: Oh, pai ngono apa?
1: Ya mbok pai mbok apa ngono sing penting ora nganggo apa-apa.
0: ora nggo apa-apa, ora nggo totoan.
1: Mek ndut-ndutan.
0: Kuwi jenenge ora apa-apa kuwi. Ning nek totoan ora pareng. Ora entuk.
1: Okah ya wingi sing do.
0: Wah. Pirang-pirang kalangan yo mung biasa kok tok kok ora tenanan kok.
1: Oh, apa?
0: Nganti esuk biar lho ra saking
1: sing gawe damen iki sapa,
0: Pak? Lho yo cantrik-cantrik sing do ning kepatian kae, kepatian buri.
1: Mulakno. Oh, entuk sing nggon ra legi to aku iki.
0: Ora gua teliti banget to.
1: Yo tak teliti wong ning kene iki yo anggotae. Entuk wedang kok ora sing legi.
0: Kae gulane runtuk udak kae.
1: Beh, nganti goleng.

0: Umure padha rale bobot.
1: Ya utawa nek unda-undi kok kuwi. Wes ketok banget nek kae kaya wis pitung sasinan ono.
0: Karo kuwi ya urut ngono dadi awake dhewe wis sibuk ki banget.
1: Ha iya mlebu kok paling ora ado iki. Ora nganti selapan wis lair iki. Nek awake dhewe ya ora ngerti kok. Lair ki sing nemtok ki sing purbocang.

0: apa iki?
1: Kula
2: ndoro Patih.
1: Kula
0: piye ana apa ora tak timbali
2: kok. Iye badhe matur wonten ngarsa panjenengan. Heeh. Mm-hmm. Nika rening wonten tamu badhe
0: lho
2: sowan.
0: Sopo tamu niku ngerti apa eh?
2: Lah niku tasik anu monggo lho. Monggo kula aturi mlebet mawon. Menika
0: bae.

0: Kanjeng, kepareng nyetakaken atur kawula. Perang sampun rampung. Sedaya nayaka Prajing Majapahit boten wonten ingkang wani ngedaling payudan. Ewoto semanten. Ugi kathah para prajurit dalem ingkang dados banten tawuring peperangan. Mila prayoginipun monggo meranata manah meranata prajurit lan meranata menapa kemawon. Sak mangke dipun adani malih menehi sampun sedaya menika tinata kanthi sae Kanjeng.
1: Rangga Yuda.
0: Tulis kula Kanjeng.
1: Kuwi aja mbodhokke aku kowe.
0: Babar pisan.
1: Kowe aja mbodhokke Kebu Marcuwet. Landhep dengkul pamikirmu kowe.
0: Punten dalem sewu Kanjeng. Kula namung caos pamrayogi atur Kanjeng.
1: Aku ngerti. Wiwit biyen nganti tekan saiki satemene kowe iku gigrik ngadepi wong-wong Majapahit. Aku ra wis prasetyo lan janji ora bali ning grati yen ora sesandingan karo Dewi Jinggosari. Najan iki rampung nanging ra rampunge perang mungsuh Joko Umbaran turung mungsuh Majapahit kang tenanak. Piye? Rangga Praja.
2: Kulo Kanjeng.
1: Kuwi aja meneng wae. Kowe ndak timbali ning pakuan iki karepku apa? Mung kepengin ngajak seneng-seneng karo kowe kabeh kanggo nglipur diri menang anggone perang mungsuh si Joko Umbaran. Nanging tak anggap iki turung rampung, eh?
2: Senajan menika dereng rampung menawi kersa dalem kedah paring panglipur dateng para punggawa menika kula langkung nayugyani sanget Kanjeng.
0: Kaka. Sampeyan iku pepatih warangka dalem.
2: Ya.
0: Remen-remen ya monggo kemawon. Ning nggih mboten wonten ing pakuan ngaten kondur wonten ing grati, lajeng wonten ing grati sumangga remen-remen sak sekecaripun ngantos panjenengan menika remening penggalih itu saestu monggo raka.
2: Loh. Bedane apa ana ing pakuan kono ing kadipaten? Rak padha wae to.
0: Ingkang tesih nenggo wonten kadipaten grati mboten mangertos kabar usahanipun rak sami ngantu waktu. Namung menawi aku puniki ampak mereka wangsul wonten ing grati beto kemenangan ingkang kados ngaten menika sedaya para kawula minggahing nayaka praja ingkang wonten ing grati menika sedaya sesarengan sami remen manahi pun rono.
3: Wonten dalam sewu Kanjeng.
1: Rogo nolo kowe arep matur apa?
3: Lho sarujuk sanget. Menawi panjenengan badhe remen-remen perkawis angin pun. Sak prajurit mojo. Menawi saking iku pamrayogi kula. Prayogi malah undang ledek menapa dos pundi mangke tayuban remen-remen kalian ngunjuk kowak.
0: Raka nolo. Kok kaya ngono aturmu? Kaya ngono kuwi gugah barang wis kanggo kependem. Kok kebablasan kok?
3: Nggih mboten
0: ngundang tredhek nganggo minum barang. Karepmu ki piye?
3: Nggih. Padus kremenan iku kok nggadahi kemaraman piyambak-piyambak.
0: Ning kaya ngono kuwi kurang prayoga. Apa meneh penggalih dalem jeng dipati? Wektu saiki iki lagi kalih janing penggalih njur tumindak adikang adikung adikuna
3: kanthi srana ngundang ledhek ingkang ayu lajeng kalian njuk tuwak mangke ora saged
0: nyupaken
3: perkawis Dewi Jinggosari
0: kaya ngono kuwi ora usah diaturke ana ngeso dalem Kanjeng Adipati caos pamrayogi prayogi kondur ana ing grati ngrembug kadipaten grati luwih prayoga luwih utama.
2: Ngrembug kadipaten kuwi nek pikire wis padha wening, wis padha seneng ati, nek luwih gampang to. Nah, iki lha iseng ngandhek kan ing pangangen-angen. Terus ndi Kanjeng?
1: Kula sarujuk murangga praja, kowe bisa gawe mareming penggalihku wong bisa mikir kanthi bening iku nek seneng ati.
2: Leres Kanjeng.
1: Mula kang saka iku, unjuk aturi raga nala tak tompok.
3: kul dipun tampi.
1: Golek oledek ngendi? Ora kudu sing ayu nanging sing pinter joget. Sing sesawangan iki nyegeri ngono.
3: Perkawis ledek menika kula menika jajah sawruh kula perkawis ledek jembar.
1: Ingkang
3: nembe kawentar sak menika ledek menika saking randusan.
2: Nopo?
3: Wah, nom.
2: Yo ayu.
3: Tur payu.
2: Murah.
3: Namunipun murah. Nah, murah kebetulan onten bareng saya kok murah niku. Namini pun genduk wulanjan. Wah, muni kok tesih neng asu terayas.
1: Ayu,
3: pun pun luas.
1: Matur ayu ke orang cetoi tapi itu bingung.
3: Asu,
1: asu. Ya, yang ngono aku percaya karo. Dino iki kowe tak percaya golek ledek sing ayu. Sak penabuhi sisan
3: komplit
1: piro ragate mengko saguwana aku tak rembukan karo Rangga Yudha lan Rangga Praja.
3: Menawi ngaten kula nyuwun pamit.
2: Yo sing ati-ati.

0: kalau ngonggoni ning kono.
1: Teng pundi nggih, Krian? Pundi? Oh, sesek pika. Oh, nggih. Oh, nggih.
0: Weh, kunci get sing apik. Wes perkara biyo pira-pira man.
1: Oh, nggih. Nggih, sing sena.
0: Yo.
1: Mangga. Nggih, mangga.
0: Wah.
2: Weh,
0: kok ki pati.
2: Iki mah. Nggih. Pinter lek golek iki, Mas. Jan.
1: Pripun?
2: Wah, pawakane yo. Weh.
0: Wong perkawis ladek menika kula ngertos pundi kemawon kula ngertos.
2: Ha iya.
0: Menika udarating kembang lebih megar-megar. Laris sangat.
2: Jenengmu sapa, Nduk?
1: Kula Genduk Wulanjar.
2: Weh, Genduk Wulanjar.
1: Nggih.
2: Ditepungke.
1: Nggih.
2: Patih Rangga Praja.
1: Oh, Patih.
2: Heeh. Iki dikersakake Kanjeng Dipati kuwi supaya beksa nglipur para punggawa kang ditimongsi padha makwon ana ing papan kene.
0: Oh, jamu ki Patih ning astanipun ya dicok diculke ampun dangu-dangu nepungke kok le astane terus.
2: Ya ora apa-apa to karang ya durung srawung. Terus kira-kira ragate pira? Sampeyan iki ngopo?
3: Prayoginipun Jeng Dipati Kebumen supados mriksani anggenipun beksa menika. Prangaten.
2: Lah iya nek di. Nah, dirampunge perkara kira-kira ragate pira ngono barang kok iya to?
0: Lah perkara kan ragate pun
4: anu. Monggo-monggo.

0: iki sing arep beksa tayuban iki.
1: Injih.
0: Jenengmu Ulanjar.
1: Gendhuk Ulanjar.
0: Oh, Gendhuk Ulanjar. Ya, rene kanggo nglipur kabeh para prajurit lan nara praja kang ana Pakuwon iki. Ais papan anane wis kaya ngene iki trimak-trimakna ya.
1: Injih Kanjeng Adipati.
0: Beksa tayub kuwi kudu gelem cokek ning ngendi papan ya.
1: Injih.
0: Ning Pakuwon yo gelem lakoni, ning pendopo yo gelem lakoni. Wis saiki
2: parang matur Kanjeng. Supados boten pegat ing kaprayetan samangke. Kepareng kula wonten ing jawi kemawon.
0: Oh. Yo ngiras panges kanggo njogo keselamatane
3: ora melu ngibun sisan.
2: Iki matur nuwun Ki Eko panjenengan kemawon kalian Raganala. Kula badhe wonten jawi kemawon. Nuwun sewu Kanjeng.
0: Ya gendinge-gendinge apa? Gendinge Ulanjar.
1: Gendinge apa? Godril.
0: Oh,
4: saya sangat menikah.
0: Ayo singkat, kongkat jogetmu, no yo. Yo, aku manut wae kudri, gelem, opo-opo gelem maton sing cumbuh karuangan mubekso ya.
1: Injek,
0: no yo. Besok kita diwiti.
1: Okey, mangga.

0: sakjawining pakuwon menika wonten bengok-bengokipun umbaran nyumbari panjenengan
1: kanjeng.
0: Umbaran urip umbaran tesih gesang kanjeng.
1: Wah, kurang ajar yo. Yen ngono tayupe dibubarke ora apa-apa. Sarane lak yo mung siji to ki mau. Singkirke sing beksan tayup dicukup apa butuhe terke mule aja nganti keganggu ning peperangan kene iki. Aku kang bakal ngadepi. Cukup. Cukup.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.